tipični prepoznatljiv stil na tajzi kako isekogaš. Pesna Tina koji ima je motivan spot što tajzi go iskoristi kako moment da najavi deka go očekuva i svojata dete so partnerkata Angela. Čestitki i do prva da slušam ovakvi ovoj vesti.

0: www.radioslobodna.mk.
1: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi otruček sotafinka. Svežinata na cevi dana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel ledan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
2: Ovako le! Na kanal 77 ima sam

0: Super girls, vsite vas, super devojki, super momci, što vaka se držite ponedelnički do točno veke 20 pred 16.
1: Popladne na kanal 77.
2: Samo hitovi,
1: podržano od Max Strumica.